0: 向全世界问好。
1: 在偏远小镇，
2: いろいろお世話になりました。こんなとこにおってもどないもならんけ。
3: 息子がな、もう店畳めって言うんよ。
4: また売れ残りか。
5: このままではどないしようもないことぐらい。
1: 有一群普通人。
6: 綺麗、持って帰っていいかな。
5: そうだ、今日から葉っぱを売ろうと思います。
7: 誰が買うの。んなもん、
8: ええ加減にせえよ。
9: はい、やります。
1: 齐心协力，共创不平凡的奇迹。
9: うちはこの仕事成功させて。
1: 情同姐妹的奶奶们才会出新希望。
5: やりました。
10: 世界中探したってこんな楽しい仕事ないでよ。
1: 大影展，多彩人生。
11: 乖孙啊，吃饭皇帝大，不要边吃边玩。
12: 你希望我做皇帝哦？今天又吃皇帝豆。
11: 我们吃素的人很喜欢皇帝豆，因为皇帝豆的颗粒大，营养高，风味也很特别，所以才叫它皇帝豆。
12: 吃菜到顶行，是不是这样？
13: 如是我闻。
1: 我到一位视障朋友家拜访，我看到房间和桌上的灯都是点亮的。我问他：“你看不见，为什么要开灯？”他笑着回答我说：“开灯是为了朋友，我也怕你来的时候找不到我。”

0: 接下来请继续收看风月同天。
1: 私のふるさとは日本の宮城県の気仙沼です。気仙沼は海とともに生きる町です。漁船が出港するとき大漁旗を掲げ、風にはためかせ、航海の安全と大漁という家族の思いを乗せて沖に出ます。2011年3月11日2時46分、東北地方を襲った大津波によって、この町の人々の運命も一変しました。

至る所で火災が起きて電波も届かなくて携帯も使えませんでした。離れ離れになった家族、友人とも連絡が取れませんでした。外は雪が降っていて電気も水もなく悪夢のようでした。夢だったらいいのにと思いました。津波で生き残った人々は帰る家がなくなりました。かつては活気のあった気仙沼の港はそのにぎわいを失いました。震災の後、たくさんの慈善団体の方たちが手を差し伸べてくれました。私が初めて出会った台湾人は見舞い金を配ってくれた通知ボランティアの方でした。私たち被災者のために遠い台湾からお見舞いに来てくれました。多くのお見舞いの中にはこのメッセージカードがありました。言葉数は多くないですが私は感動しました。漢字で書かれていて内容は全部は理解できませんでしたが気持ちは十分伝わってきて本当に嬉しかったです。いつかメッセージカードを書いてくれた方に会えたらいいなと思い車のルームミラーにつけて毎日運転していました。気仙沼の復興に向けて以前のにぎわいが戻ってくるように私たちは一生懸命頑張りました。落ち込んでいる時寄り添ってくれる人たちの声にどれほど勇気をもらったか分かりません。私は東京の通知の住所を見つけ人探しのお願いをしました。東京の通知の人たちや神戸の人たちのご協力で台湾に行くことができました。本当に夢のようでした。

0: 校長先生自らお出迎えしてもらってありがとうございます。
1: その日本の家
0: のいや近いですよ、全然近いです。
2: 私たちを温かく迎えてくれました校長先生はじめ多くの先生方や生徒さんたちの大歓迎に大感動しました。私はただの普通の人なのに。カードを書いてくれた方は当時は小学生でしたが高校生になってました。7年の時は早いものでした。
0: 必ずまた帰ってくるということです。
2: あれから4年が過ぎました。皆さんのことをずっと思ってます。コロナはなかなか収束せず体には気をつけてくださいね。またお会いできる日を楽しみにしています。最後に皆さんに伝えたいことは本当にありがとうございました。これからも復興に向けて笑顔と希望を持って頑張っていきます。
3: 頑張るぞ、
4: 頑張るぞ、
5: これからも頑張るぞ、
2: 私は今日も頑張ってます。